0: CD, samo hitovi. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Slušate TV.

0: Radio.
1: Vreme da se probudite u Steady Radio, savršen način da se započne dan, dobrojutarnji program, Stefan sa vama ove srede i krećemo polako u nove radne pobede, nešto prijatnije temperature, pregledamo aktuelnosti i zanimljiva dešavanja i sve to dok uživamo u hitovima Tame Impala i Jamie u nastavku i Dracula. Dobro jutro.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

0: Today Radio.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi na Teddy Radio. Kažu meteorolozi, bit će malo prijatnije temperature u narednom periodu. Sofija i Stefan sa vama u najboljem u jutarnjem programu Teddy Radio. Sofija, kako se zove, sad kad su bile ove paklene temperature, non stop su bili ovi apeli za ovaj, kako se zove, ova udruženja za zaštitu životinja tokom leta, i pravili su, ne znam sad, razne neke akcije. I to je zapravo sve logično da ti uradiš kad su ovako paklene temperature za, na primjer, životinje koje žive na ulici. Da, imaju, na primjer, akciju Mi smo žedni, koja ti bukvalno kaže ono da malo osvestiš da kao nije ti nikakav problem da u ono kuticu od ono sladoleda plastičnu iza zgrade negde u hladu ostaviš, kako se zove, vodu.
3: Tako je. Pa, znaš šta, mislim da svi to možemo da uradimo, da je to baš onako lako jedna stvar. Takođe, videla sam u toj akciji, mi ne nosimo cipele.
2: E, bravo, da proveriš kao koliko je vruć asfalt.
3: Jeste,
2: da.
3: Zaista jeste. I ja sam to uradila kada sam videla taj billboard, izula sam papuču i pipnula sam, pošto imam saj, jel te, pipnula sam asfalt i shvatila, i onda sam ga prenela do travice prve, iskreno.
2: Mislim,
3: ne kažem
2: ja
3: da to svako treba
2: cipele,
3: da uradi, ali...
2: Ja ne nosim obuću, ja ne nosim cipele, ja ne nosim espadrile akcija. Da, takođe, kao što se tiče hrane, ostavljati isključivo suvu hranu koja se neće pokvariti brzo na ovim visokim temperaturama.
3: To je isto problem, ne kupovati im trenutno one kesice i konzervice, zato što to može da se možda i ukvari i može njima da bude još gore nego što bi bilo dok su bili gladni. Tako da pazite malo sad na životinjice.
2: Tako je, sviđa mi se reč ukvari. I takođe, vaših par minuta može biti njihova večnost. To je još jedna akcija, odnosno upozorava vas da obratite pažnju da ih ne ostavljate same u kolima, zatvorenim kolima, na ovim temperaturama.
3: To nikako.
2: Kako? Malo da se povede računa, malo da se slušaju hitu i sombrom nastupu.
3: A sad omiljena tvoja pesma.
2: Homewrecker.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
5: Vesti, vesti, TDI radija.
6: Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. U Gornjem Milanovcu na snazi su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode. Vojska Srbija pomaže u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Spasilačke operacije širom Kolumbije se nastavljaju nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi, najmanje 700 je povređeno, a 200 ljudi se vodi kao nestalo. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela Berševe rezultatom 2-0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Kako je u prvom duelu poražena minimalnim rezultatom, Zvezda je eliminisana iz elitnog evropskog takmičenja. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 sati.
5: TDI Radio. Vremenska prognoza.
6: Vreme pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne ponegde je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 31 stepena na severu do 36 stepeni na jugu i istoku zemlje.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789.
3: Servisa i maloprodaja Chemo Impex.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je podne.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Podne i vreme da sumiramo ovaj fudbal koji je pratio Zvezda. Crvena izgubila od Hapoela i sad je to bio revanš treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom duelu bili su poraženi minimalnim rezultatom, odnosno nakon poraza u Mađarskoj. 0-1 je bilo pre nedelju dana. Crveno-beli su sad izgubili i u ovom revanšu i bilo je sad još malo gore sa 0-2. Pa sada je ispalo tako da Zvezda neće igrati u ovom elitnom evropskom takmičenju, ali to svakako nije kraj. Crveno-beli će evropsku sezonu nastaviti u play-offu za Ligu Evrope. E tu ih čeka dvomeč sa Viktorijom Plzeň.

0: in No Promises.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A ko o čemu danas, ljudi, kako kažu o ovom spektaklu na nebu, bit će pomračenje sunca, ali bit će i kiša, ali nemojte se radujete mnogo, neće biti ova kiša koja nam zapravo treba, nego bit će kiša meteora. Elem, pomračit će se sunce danas najveće u Španiji, tamo na Islandu, a što se tiče ovog našeg regiona, sever Balkana, Subotica, tamo će, kažu stručno, da se zakloni sunce 50%, znači pola. Ono što neki pamte, a neki baš i ne, jer su mlađi, 99. godine je bilo nešto ovako slično, e pa tad je bilo akcijanja, ajde tako da nazovem, te pokrite prozore, pa onda ni slučajno da se gleda, pa ima oni koji su bili ekstremniji i nisu izlazili napolje, ipak kažu ovi što se razumeju da ako ih hoćete da gledate, obavezno te neke specijalne naočare zaštite i ostala stvari. Cela ova zezancija počet će oko 6:30, a najjača zabava, zapravo kad će to najbolje moći da se vidi, bit će u 7:30.

0: Marketing, Radio BIS, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Максима.
2: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: A ovo da se ode na koncert u neku arenu ili neke ostale Sava centre, to više nije ništa spec, to se prevazišlo, ali recimo koncert u zatvoru ili koncert u gerontološkom centru ili koncert na Buvljaku, sve smo uvek prvi radili, ovog puta nova destinacija, koncert među paprikama s jedne strane, s druge strane lubenice, recimo. Pa ko to radi? To radi Nišvil Jazz Festival, koji ovog leta binu postavlja upravo na pijaci kod Niške tvrđave. Inače, oni ovo rade već 10 godina i čudi me da im nije ponestalo ideja za ove super varijante gde održati koncert. Glavni program ovogodišnjeg 32. po redu Nišvil Jazz Festivala biće održan od četvrtka 13. do nedelje 16. augusta, to će biti plato tvrđave. A iz Nišvila su ranije rekli da će festival tradicionalno otvoriti niški bendovi. Glavni headliner ovogodišnjeg festivala za ovo nešto stariju generaciju, ajde tako da kažem, disco fan grupa Bonnie M. Tako da ima šta da se čuje između ostalog, a ako hoćete ovaj spektakl na pijaci konkretno, to će biti subota 15. avgust u 11 sati.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Znam da nekima i dalje zuji u ušima još od prvog Love Fest vikenda, evo već se spremamo da sad u petak drugog festivalskog vikenda dočekamo nove svetske zvezde. Pet festivalskih bina i između ostalih bit će tu i Loco Dice, i Pan Poti, Sidney Charles, Alisha, Young Marko i gomila drugih izvođača. Tako da tempo se apsolutno, ma ne da se ne spušta, nego se samo još više nastavlja. Od velikih svetskih imena do novih predstavnika domaće regionalne elektronske scene. Veliko finale bit će u subotu sad 15. avgust i to će biti Jamie Jones i Joseph Capriati. I pored svakako ovih večernjih nastupa, posetioce, sve vas koji odete, dočekat će i dnevne žurke, i umetničke instalacije, festivalske aktivacije, chill zone i mnogo, mnogo, mnogo toga drugog. Tako da spremite se i vidimo se na Love Festu u Vrnjačkoj Banji.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 popodne i 2 minuta vremena.
0: Vesti TDI Radio.
2: U Takovu je pukao magistralni vodovod i to će, prema rečima nadležnih, dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština. Veruju da će kvar biti saniran u toku dana. U Gornjem Milanovcu na snazi su 12-časovne restrikcije vode, dok je Čačak zabranio nenamensko korišćenje vode. Vojska Srbije pomaže u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Predstavnici udruženja prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne reši pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju. Pakistanski ministar odbrane Kavaja Asif izjavio je da su SAD i Iran blizu postizanja neke vrste mirovnog sporazuma. Kako je naveo, signali iz posljednjih nekoliko dana ukazuju na napredak u razgovorima i da bi trajni mir bio u interesu regiona. Cena nafte Brent je porasla na više od $89 po barelu. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je posle hitne sednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: Daj, daj, let's go, da, Shakira. Ova pesma je napravljena za ovo finale svjetskog prvenstva u fudbalu. Da li vam se ovo više sviđa nego Vaka Vaka?
1: Ne.
0: Da? Dobro.
1: Meni ne, nije lošo, nije dobra pesma, stvarno je hit, ali rekla bih da je Vaka Vaka ne, ali možda zato što je Vaka Vaka prva. Ne, ne.
0: Da, da, možda zato što je Vaka Vaka prva, da. Ali razumijem što hoćeš da kažeš. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija, Lola je tu preko puta mene.
1: Dobar dan.
0: Moje ime je Ogi, vi slušate Tede i Kafe, a mi ćemo biti sa vama sve do 6 ove srede, da završimo sve obaveze, naravno, ukoliko ih imate, ukoliko ih nemate još bolje, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Danas nije mnogo toplo.
1: Nije, nije danas mnogo toplo, prijatnije je i onda mi deluje da smo svi više raspoloženi i da imamo više energije za bilo kakve aktivnosti i svi smo nekako onako super sve.
0: Jel da, pa da, ima to smisla, nekako kad je to ovaj, malo samo, ne treba da ono bude, ne, nećemo mi zimu, ali samo ne, baš ne, ne mora da bude onako.
1: Tako je, da.
0: Da, u svakom slučaju, eto, kakvi god da su planovi i obaveze, budite tu. Lagana sreda što se tiče vremena, što se tiče muzike, sjajna, samo i isključivo hitovi na TD i radio, to je ono na što ste navikli. The Second Voice, prvi u nizu, Let Me Be. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Ovo su Naked i Portugal The Man, Glide. Vidite na Teddy radiju. Dobar dan i dobrodošli Teddy Cafe. Lola preko puta mene. Lolo, javi se.
1: Tu sam, dobar dan.
0: Moje ime je Ogi, bit ćemo sa vama sve do šest dok vi rešavate ako imate ikakve obaveze ove srede. Ako nemate, još bolje. Lepo je vreme za to, hoću da kažem.
1: Jeste, jeste. Vreme je savršeno za šta god, iskreno. Onako baš je prijatno, nije pretoplo, može i šetanje, može i sve može.
0: Jeste, malo niže temperature nego što je to bio slučaj prethodnih dana. Evo sad vremenska prognoza zvanično onako kaže pad temperature u većini krajeva, naravno nije pala temperatura, ali jeste malo ipak niže nego prethodnih dana. Dakle, u ovom trenutku Sombor 32, Novi Sad 31, takođe u Zrenjaninu. Što se tiče Beograda 32, jel tako? Dole posle na jugu takođe 33 u Nišu. To je u ovom trenutku možda i najtopliji grad. Ne, Negotin je najtopliji grad, kod vas je 35 stepeni. Vranje 35 takođe. U principu ostaje tako do kraja dana, jel tako?
1: Da, tako ostaje do kraja dana, tako da...
0: Može da bude neke kiše do duše, ali to uglavnom u planinskim delovima. Da, znate, iako je i bude, neće se dugo zadržati. Dobro, možemo nazad na muziku?
1: Može, može, može.
0: Cyril Stumbling In, pesma od pre nekoliko godina, 12 minuta do 3, vi ste na Tediju. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

0: Koliko je dobra ova pesma Coldplaya, Adventure of a Lifetime.
1: Jeste, zaista, zaista sjajna pesmica, pogotovo ovaj kraj, ne možda ne zapevaš prosto, mislim ti možeš, ali ja ne mogu.
0: Da, ja se uvek potrudim da ovaj ne zapevam, ali ništa, ne brinite, ovaj ljudi, Lola će uvek da se postara za to. Dobar dan, dobrodošli, Teddy i Cafe, moje ime je Ogi.
1: Tu je Ogi, tu sam ja, Lola, dobar dan, 15:22, sreda, 12. avgust, prijatnije vreme, sve super.
0: E, ali kad tako kaže 15:22, da. Ovo jeste, super je vreme ovog dana recimo za nekakav put, ako ste možda krenuli nekuda preko granica, dakle dobri uslovi za vožnju, ali ako putujete u Grčku ovog vikenda, što bi trebalo pomenuti s obzirom na to da je 12. avgust i da je sezona godišnjih odmora i dalje u toku, dakle spremite se, bit će gužvi.
1: Biće gužvi, da, a sad ćemo da vidimo zašto će biti gužvi, zato što 15. avgusta je u Grčkoj neradni dan, slave praznik ljudi tamo, treba i oni da odmore. Kažu ovako, sad šta je bitno od informacija koje imamo, jeste da je u subotu, odnosno baš 15. augusta, neradan dan će biti u Grčkoj. Većina prodavnica, supermarketa, pošti, banke neće raditi.
0: Tako je, u turističkim mestima većina ovih kafića takođe neće raditi, da znate, prosto ako stignete. Možda treba da se u stvari pripremite ono da ponesete od kuće malo više, ono kao ovaj paradajz turizam. Kad je...
1: Sad sam da kažem, pa da ih tamo prozivaju za paradajz turizam.
0: Pa jeste, ali samo da pregurate taj vikend, ono, ovaj sad prvi u stvari. Dakle, 15. i 16. pa će od ponedjeljka već biti sve kako treba.
1: Sve kako treba jeste, i kaže da će restorani, bit će veće gužve nego inače u restoranima i preporučuje se da se unapred rezerviše sto.
0: Dobro, eto to da znate, dakle, ako putujete u Grčku ovog vikenda, bit će malo većih gužvi zato što je praznik 15. u subotu.
1: Jeste, 15. i subota će biti neradan dan tamo, to je bitno da znate, a sad je bitno da se vratimo na muziku.
0: Tako
1: to
0: je, lepo se provedite ako budete putovali.
1: Jeste, i srećan put, nastavljamo u nastavku Miss Kelly. Dobar dan!

0: Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9. 060 6444 789.
1: Vaše vreme u sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

žena koja pravi, peva isključivo hitove i samo hitove, Jump je oni koji smo upravo slušali ovde kod nas na Teddy Radio u tačno evo 16 minuta do 4 popodne. Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate Teddy Cafe, dobro nam došli, tu smo sve do 6 da se družimo.

0: Marketing, Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 1 minut je tačno. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ako ste upravo završili sa obavezama, da znate gde ste i s kim ste. Lola je tu.
2: Ili što bih ja rekla, 16 časova i 1 minut. Dobar dan.
1: Prisutni. Moje ime je Ogi. Tako je, bit ćemo sa vama sve do 6. Sjajna muzika na našoj playlisti. To je ono što možemo da vam obećamo do kraja srede.
2: Sjajna muzika i rekla bih sjajno vreme na polju, onako prijatnije nego ovih prethodnih dana, tako da koje god da su aktivnosti na rasporedu danas, apsolutno podržavamo. Dobrodošli su, sve super.
1: Tako je, ja sam evo malo pre bio do prodavnice, stvarno nije uopšte toliko vruće kao što je to bio slučaj prethodnih dana. Dobro, možemo nazad na playlistu. Da, što volim ovu pesmu. Ne znam, sećate, ovo je Shabuzi, a bar song bio je baš, baš veliki hit kad je izašao pre 2 godine.
2: I što, onda ajde da čujemo.
1: Dobrodošli na TDI.
2: Dobar dan.

0: meni. Tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Day and Night. Dobar dan, dobrodošli na TD Radio. Lola i Jogi sa vama.
1: Već su me čuli, dobar dan.
0: Tako je, 12. avgust, osim što je sreda, osim što se bližimo polovini ovog meseca koji i dalje važi za mesec u kom je sezona godišnjih odmora uveliko u toku.
1: Jeste.
0: 12. avgust je između ostalog i dan mladih, to smo malo pre saznali, jel' tako?
1: Jeste, saznali smo da je dan mladih i da se to nekako slavi isto, da se obeležava.
0: Obeležava se, evo, sreća nam, mi smo i dalje mladi i svima vama koji ste mladi, ali i koji se osjećate kao da ste mladi, pa koliko god godina da imate, srećan vam ovaj dan, dobro?
1: Tako je, srećan vam ovaj dan. E sad vidjeli smo, evo, na Štrandu recimo se slavi dan mladih uz javni trening. Biće znači trening, biće svakakve neke radionice za klince, biće DJ uveče za muzika, tako da od 6 do 10.
0: Od 6 do 10 večeras na Štrandu, da, to je to za sve Novosađane i ko vama kojima je Novi Sad blizu. U svakom slučaju, kad sam vidio taj trening da su napisali kao danas, sam pomislio, bože, ko će danas, mislim, da trenira ono, po ovoj vrućini, međutim, nije. Uopšte toliko toplo danas, lepše su temperature, jel tako?
1: Jesu, sasvim je prijatnije, tako da se namestilo onda za sve ljude koji možda nikako da odluče da treniraju, a svaki dan im je to na nekoj ono mapi, odnosno listi želja. Danas nije toliko toplo, javni trening, možda bi to moglo da se skopča.
0: Tako je, sve ove manifestacije, odnosno svi ovi događaji su besplatni na Štrandu danas povodom dana mladih, pa ako ste možda i vi kao ja već jako dugo pokušavate da odete na taj prvi trening da prelomite i kažete, e, od ovog ponedjeljka počinjem, neka taj ponedjeljak bude ove srede.
1: Biće ove srede, vodim te ja na Štrand, samo možemo pustimo hitove.
0: Može. Kang Zi Teofilus London u nastavku pesme koja se od početka godine vrti kod nas i koje, sudeći po tome koliko nam je često tražite na Viberu TDI-a, dosta dobar hit. Galaxy u nastavku. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Максима.
2: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789
3: do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, još jedna od pesama koja je izašla ove godine i koja je postala jako brzo i jako veliki hit kod nas na Teddy Radio. Dobar dan i dobrodošli Teddy Cafe, moje ime je Ogija, stigla nam je Bađa, ćao Bađo.
1: Pozdrav braću i sestre.
0: Bađa je sa vama radnim danima u emisiji Party Time od 6 pa sve do 10 uveče, sada je koliko, 15 do 5?
1: O, imamo mi još sat i kusur do Party Time.
0: Ima polako Bađa, ali već je stigla. Naravno Bađo, kakva je situacija na polju, hoćeš da kažeš za sve nas koji smo ceo dan i još uvek u kancelariji?
1: Toplo i sparno, tako da narode, ako smo bili pod klimom, onda pre izlaska iz kanca, obavezno flašice za vodu.
0: Da, i ono možete u hodniku malo ono kad izađete napolje da stanete da napravite prelazak.
1: A klasika.
0: Šalimo se, naravno, nije toliko toplo, da, s obzirom na to da je prošle nedelje bilo dosta toplo.
1: Pakleno.
0: Danas uopšte nije takva situacija. Kako god da su vam planovi i obaveze, budite tu na našoj playlisti, samo isključivo hitova, pesma jako dobro počinje, moram da priznam.
1: Skupa.
0: Lucky You, nastavku, vi slušate Teddy Radio, dobar dan.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati i 4 minute tačno. Dobar dan i dobrodošli TDI kafe. Ako ste upravo završili sa vašim dnevnim obavezama, pod uslovom recimo da one traju od 9 ujutru pa do 5 popodne, da znate gde ste i s kim ste. Dobar dan, moje ime je Ogi, slušajte TDI kafe, sa vama sam sve do 6. Nakon 6 će vam društvo praviti Bađu, emisiji Party Time, sve do 10 uveče, pa kakvi god da su vam planovi i obaveze, budite tu. Ono što mogu da vam većam je sjajna muzika i u nastavku prvi u nizu Om i Dolce Vita. Dobrodošli na TDI.

scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

marketing. Radio BIS 97.9. Marketing. Radio BIS 97.9. 060 644 4789.

Moja Charlotte Cardin. Jeste dve vitača, vi slušate Teddy Radio, dobro nam došli u Teddy Cafe, ako ste se umeđu vremenu priključili, ovde slušamo samo isključivo hitove, nastavljamo sa American Boy, dobar dan!

0: Provenza. Dobar dan, dobrodošli u TD Cafe. Stigli smo do samo kraja, dakle 6 sati samo što nije, ali naravno ne do kraja playliste, ona postaje sve bolje i bolje. Lola je tu preko puta mene.
1: Tu sam.
0: Moje ime je Ogi. 12. august danas, ako ste se umeđu vremenu priključili, pa možda niste ispratili, pošto smo već i komentarisali to da je danas dan mladih, ali osim toga je danas u ovom astronomskom smislu vrlo interesantan dan.
1: U astronomskom smislu vrlo interesantan dan jer je pomračenje sunca od, evo tačno kažu, od 19.24 minuta pa negde do 15.08, pa sad zavisi u kom minutu će kada se pomrači, u kom delu zemlje.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Kiša meteora.
0: Kiša meteora uveče, naravno.
1: Jeste.
0: Pa dobro, sad kad smo već pomenuli ovaj dan mladih, ja sam vidio po društvenim mrežama
1: da su se svi mladi organizovali, jel tako, da idu van gradova da pogledaju tu kišu meteora, jer vidi se prosto bolje sa nekih planina, nekih livada i tako.
0: Jeste, što dalje od ovih gradskih svetala. Dobro, ako ste vi među njima, lepo se provedite večeras i...
1: Tako je, i napravite spisak želja, jer što više tih meteora padne, više prilika da se zamisli želje da
0: tako
1: se to ostvari.
0: Je. E sad, jedna od želja koju nekako ja uvek imam je da nam bude jako dobra atmosfera što se tiče muzike i za to ću se postarati do kraja ovog popodneva. Jer Box i Graceland u nastavku. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi.
4: Da vaš trak bude jak.
3: Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789.
5: Radio show. Pivoli i

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati 58 minuta 51 sekunda. Ja imam sada narednih koliko mu dođe ovih 2 minuta 44 sekunde. Uživamo uz jedan dobri stari hit iz 2024. A u pitanju je naravno How You Feel.

0: Party Time.
1: Pozdrav braći i sestre, jesmo li spremni za sredu, jesmo spremni za pomračenje sunca, Bogu hvala, ako nismo sad ćemo mi to sve da sredimo i to uz naravno Party Time na TD Radio, bađa sa vama sve do desetke, mi slušamo samo hitove i naravno lumpujemo pre, tokom i posle posla, u ovom slučaju stiže Lost Frequencies.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

0: Samo hitovi.
1: Party time. Da li biste pre bili mladi ili glupi? Sad naravno neko može da kaže pa to ti je bukvalno isto, ali nije, jer evo lično sam upoznala dosta starih i glupih, tako da većina bi, da se ne lažemo, izabrala mladost, a još je pritom danas pravi dan za to jer se slavi Međunarodni dan mladih i na primjer u mnogim gradovima u Srbiji, kao što je Beograd, Subotica, Novi Sad, se na različite načine obeležava, slavi, evo negdje imaju projekcije, negdje aktivnosti, a pritom dosta je za dž, jel te znak mladosti, pa ajmo onda i mi stari malo da se uključimo u tu mladalačku priču kroz naravno našu muziku, a Bogu hvala to i radimo jer ovdje slušamo šta? Pa naravno, samo hitove.

Надо направи хит. Waiting all night. E, a u nastavku šta se pušta? Pa jedna gospođica koja je poznata po tome da nikako da izbaci nešto novo, ali u nekom skorijem intervju objasnila i zašto je to tako. A to je da svaki put kad inače uđe u studio da nešto snimi, dođe njen muž, naravno pogleda on nju, pogleda ona njega i kao pa priča se sama, zna dalje kako i šta je. A i našalila se i rekla kao šta mislite, zašto je njemu bilo potrebno toliko da izbaci nešto novo? Isti su i preslatki su, obožavamo ih. Ali da se prisjetimo nekih njenih malo starih ranijih hitova. Only Girl, Rihanna.

dobar je ovaj Hollywood hit, ali narode, iskreno, ja imam bolji. Kamion 600 tone, pa možda ih ne vozimo svi, ali definitivno većina vozi i koristi neko prevozno sredstvo, tako da ako kojim slučajem smo kroz glavni grad, trenutno prolazimo.

Evo na Gazeli, konkretno stanje je lagano, ima dosta automobila, ali iskreno ništa kako mi da bude, nema gužve, isto tako na Brankovom lagana priča, autokomanda isto prolazi se, kreće se, tako da smo definitivno lagani, ali da bismo bili lagani. U nastavku ide jedan odličan remix DJ Antoine i Sunset in Dubai.

sati 4 minuta, a mi smo uživo uz Fred Again, Adore You. A u nas nakuđujemo uz jedan hit koga nismo mogli da se naslušamo prošle godine, a naravno u pitanju je Is My Mind.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: CDI Radio.
1: Party time. Pomračenje sunca stiže, kreće procedura za 8 minuta, tako da iz Beograda kažu će moći da se vidi onako u fullu u 15 do 8, Novi Sad 11 do 8, a koga zanima gde i kad još može to da se isprati, e pa narode samo ukucite na internetu, tako da ćemo svi biti spremni, evo ali za one koji na primer su na poslu ili će biti u nekoj zatvorenoj prostoriji, evo tedi ekipa ima da se spusti ispred firme, imamo da pratimo i da izveštavamo o stanju, tako da smo svi realno sve rešili. Jedino što nam fali jeste naravno muzikica, to Bogu.

0: Marketing, Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

pravi naziv i prava stvar da se kaže. Don't give up, ajde da ne odustajemo nikad. A pogotovo kada vidimo kakva je temperatura, pa nam dosta svega. Evo, za sutra kažu da će biti pretežno sunčano, sunce sija toplo, jedino možda neka kratka kiša u kasnijim satima tamo ka jugu. Tako da, ljudi, dosta smo lagani, maksimalno 32. Idemo na znan listu.

0: Party time.
1: I stigao je taj čuveni moment 15 do 8 koji u Beogradu navodno sad može da vidi pomračenje sunca, a Bogu hvala nama su na terenu TD i patrole, tako da čujemo jednu, tu je naš divni, slatki, šarmantni Stefan. Halo Stefane!
2: Gde si, bad bro?
1: Gde si, carino? Reci nam šta se dešava za nas koji smo u kancelariji ili u prodavnici ili negdje gde ne možemo da ispratimo stanje.
2: E, a da kažeš to, u Beogradu se, u stvari se u Beogradu najgore vidi, jer je u
1: Beogradu
2: kao malo zagađen vazduh, kao puno kola i to sve, tako da kapiram da se najbolje vidi negde na Fruškoj gori ili ne znam, na nekoj planini, ovaj, pa čudno samo izgleda, znaš, ne znam kako ti objasnim.
1: Okej.
2: Ne vidiš zalazak

0: Isti fazan, isti fazan.
1: Svakako, Stefane, tebi hvala. Eto, ljudi, ko nije stigao da vidi po Stefanovom izlaganju, očigledno ništa nije ni propustio. Tako da, Stefke, hvala ti što si iscelio naše rane. Ja taman mislila, morat ću da čekam 2045 u sledeće pomračenje.
0: Jeste, mažda, nekako se znaje godina. Ajde, uzivajte.
1: Ajde, Stefke, hvala ti, čao.
0: Ćao, ćao.
1: Tako da, narode, toliko tede i patroli pomračenja sunca. Ajde mi da se vratimo na Party Time žurku.
2: TDI Patrola.
3: TDI Patrola. Driving down the 4-5, running all the stop signs.

0: Тедеј, само хитови.
1: Само хитови.
2: Ko na Instagramu ne provede bar 3 sata dnevno, mora da je jednorog, znači ne postoji. Tako da, ljudi, evo listam ja i naletim na neku objavu od jedne devojke koja kaže: sedim sa društvom i dolazi devojka ortaka i posle 15 minuta od predstavljanja me pita da li bih joj bila venčana kuma, deluje mi fino, a ona nema koga za to. Ja šta ću, rekla ajde. E, ali stvarno postoje te neke situacije, to kada upoznajemo nekoga i onda osoba... znači, kaže nešto što pola nas ne bi rekli pola godine kako znamo nekoga. Tako da, ljudi, ako ste vi bili u ovoj nekoj situaciji, da li kad ste upoznavali, ne znam, na nekom dejtu ili ovako, baš nam pišite iskustva na Viberu 0693 089 399.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 069 644 4789.

0: i radio.
1: Party time. Pa da čujemo, narode, koja su to najčudnija pitanja ili izjave koje smo čuli onog trenutka kada smo nekoga tek upoznali. Znači, ne da se znamo već neko vreme, nego sad smo upoznali osobu i nešto izjavila što nas je šokiralo. Vi ste nam pisali na Viberu. Evo, prvo se javila Jovana koja je napisala: jedno me je lik na dejtu pitao čime perem čarape, što nije strašno pitanje, ali je definitivno najčudnije koje sam čula na prvom dejtu da me neko pita. Ok, a čime peremo čarape? Pa, bit će nekim, jel te, praškom. Dušan kaže: da li sam ikada nosio ženski veš? Ok, Dule, ovo pitanje... ljudi, šta vi kažete na ovo? 069-3089-399 je Viber. Koja je najčudnija izjava, pitanje koje smo čuli tek kada smo nekog upoznali? Ana se javila i napisala: jednom sam upoznala momka koji me je posle 2 sata priče pitao da li bih mu na račun prebacila 20.000. Majko sveta Božija, o majko sveta. Okej, definitivno postoje svi svakakvi koje nije blam bilo šta da pitaju, prvi put nekog upoznaju, ali manje

0: Naravno,
1: i to znači da ako kaže da ide da gleda neku utakmicu, devojke, ja bih ga pratila, proveravala.
0: Ček. Ali sutra ima od 5 sati popodne, tako da ako ne dođe kući sa posla,
1: dobro,
0: da znate da igra Partizan protiv Tobola.
1: A dobro, ali svakako nek se javi, hej, ljubavi, idem da gledam to i to. Ali i dalje se vraćamo na ovo, znači večeras nema, samim tim ako večeras nekoj devojci momak pošle, e, idem da gledam fudbal, kakav fudbal?
0: Ima hokej na travi.
1: E, hokej na travi, joj, majko sveta. A, bucalo, joj, volim te, ali si neka težak. Ali ajde da se opustimo, stiže nam svima lepo Celeste.

Destiny's Child 99 Souls, iskreno, ovo je bio dobar hit, inače izašao 6. novembra 2015. A skoro koliko mu to dođe, 17 godina pre nego što će izaći ovaj hit Narode, izašao je takođe u novembru, samo 9.98. jedan hit od Sonic koji mi obožavamo, mnogo ga volimo, ali nam trenutno ne stiže ta verzija iz 98. nego 2025. Zato što su ovde učestvovali i Meca Sari i Hugel, uživamo

0: Party time.
1: Čim se stigne do pola nedelje, do srede, zna se kako se to uvijek kaže da je sreda, mali petak. I u to ime nema boljeg dana nego za našu omiljenu rubriku, a u pitanju je...
2: Talas trača.
1: Tako je, Talas trača je na vezi, odnosno Talas trača je naša Lola, tako da Lola, Lola, javi se!
3: Zdravo, Bađo, zaista, sreda, mali petak, zaista vrijeme za Talas trača, Gossip Girl rubriku, kako god želimo, i sad slušam Party Time i rekao, daj da pozovem čisto malo da prokomentarišemo neke stvari.
1: Neke stvari, aha, ok, pa pošto si ti naš Talas trača, naš Gossip Girl, reci nam šta si sad našla?
3: Šta sam našla? Našla sam to da je znači izvesni Tom Holland ili ti Spider-Man, aha, i njegova devojka Zendaya, koja mu je devojka i u pravom životu, znači najpopularniji hollywoodski par trenutno. E sad bila je premijera Spider-Mana.
1: Da.
3: Oni su se pojavili savršeno obučeni, savršeni kak inače jesu, sve super. Zendaya, prelepa, prezgodna, najpopularnija žena trenutno u Hollywoodu, sve super. Kad ona, međutim, Zendaya nešto namještala kosu, nešto prebacila glavu da namesti kosu na crvenom tepiku, podigne ona, ono, podigne se žena, namestila kosu, ispravila se, kada ona vidi svog momka ili ti Tom Hollanda kako se pozdravlja sa izvesnom koleginicom i drže se za ruku. I Zendaya mu uputi pogled kakav samo žena može da ti uputi kad nešto nije u redu.
1: Znači, nanišanila ga pogledom.
3: Vidi, baš ga nanišanila, baš je bio onaj pogled koji ja ne bi voljela nikada dobiti.
1: Pričat ćemo kad dođeš kući.
3: I to ćemo baš pričati.
1: E, ali to je prosto fascinantno. Znači, evo, ljudi, gledamo Zendaya, ona je prelepa, prezgodna, bukvalno čovjek bi pomislio nema ni jednu brigu kad je vidi, ali to je što je. Znači, tipična ono devojka, čak i tako poznata i tako prelepa, čim imaš momka, čim imaš muža, to se zna, neka pravila su uvijek ista, kakve god okolnosti.
3: Tako je, da li sad bila hollywoodska zvijezda ili bilo koja druga devojka, prosto svi imamo svoje nesigurnosti i onda nam to poručuje da je to zapravo sasvim i u redu.
1: E, tako je, znači momci, nemojte da mislite kao, a to samo moja, možda kada bi ovo bilo ovako, nema tu možda, pravila su pravila, igraju su svaku igri na svakom terenu isto.
3: Tačno, tačno, lepo si to rekla, Bađo, hvala.
1: Znači, hvala tebi, Lolo, što si nam se priključila i što naravno uvek doneseš najsvežiji trač.
3: Uvek, a sad možemo nazad na Party Time.
1: Na Party Time, tako je. Ćao, Slala.
3: Ćao, ćao.
1: Eto, narode, čuli smo, pravila su uvek ista, a uvek je ista stvar ovde na Tediju, a to je da slušamo samo hitove.

0: TD Radio.
1: Party time. Nismo jedini koji vole istraživanja, jer evo ja listam TikTokom i naletim na video jedne devojke koja kaže kako je čitala istraživanje o tome da naučnici pokušavaju da naprave čokoladu koja se kao ne topi na suncu i kako ona mnogo srećna zbog toga jer obožava čokoladu. I onda naravno idu komentari gdje je neko napisao bolje da bi bilo da tako naprave prvo sladoled, jel, koji se ne topi, pa onda je neko rekao nek naprave žvaku koja ne gubi ukus kad se žvaće. I onda jedan jedini car koji je posmatrao komentar i skontao i napisao šta je ovo u komentarima, film Willy Wonka i fabrika čokolade. Zato što ko nije gledao taj film, u suštini sve to, čokolada koja se ne topi, sladoled, žvaka koja ne gubi ukus, to je sve u filmu. Ali znate šta nije? Pa nisu naravno naši hitovi, zato nam u nastavku ide Queen G.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

Evo ga narode, 9 sati 53 minuta, party time tek što je počeo da se zagreva, a već moramo malo da pojačamo muziku. Ko bi rekao da je već vreme ovako brzo prošlo. Evo u nastavku šta nas sve čeka. Imamo Giant od Calvin Harrisa, pa onda Just Be Good To Me, Bacchus, naravno ne može da prođe noć bez toga. Onda je Champagne, Francis Mercier, naravno, ali pre svih njih moramo ipak malo mesto za dobru žurku da ustupimo Ferrek Donu i Mirror Machine.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.